Ja da, sånne som oss river. Rundt neste sving, ja da, der ligger det mangt en god låt i musikkmiksen også, illustrert ved Rotløs.

0: Väldigt mycket på man säger sel och seljord och sådär. Det var ju väldigt stort, men sen la de ju ner både sel och seljord, så att
1: ja, nu har du fått selbu.
0: Selbu istället, ja. Det blir sel det också, så att nej, men det jag tror att de som är ute med sina bobilar och sånt, de tränger för att komma ut och röra på sig samman och träffas och kosa sig och dansa och ja, lyssna på musik.
1: Hvordan är det att vara ute i sitt 59:e år?
0: Ja, nu har det inte så farligt, men sen resorna tar lite grann. Jag reste i morse, jag tog flyget ifrån Köpenhamn till Trondheim. Jag tycker jag orkade inte åka bussen. Det tog ändå, det tog en timme och 20 minuter att flyga, och det tog 16 timmar med buss. Mm. Så det är inte svårt att välja. Men tiden på scenen blir ju alltid lika göj faktiskt. Ja.
1: Och hur är den känslan nu sammanlignat med ja, många år sedan?
0: Ja, alltså det är sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga att man har väl haft, om man skulle kunna leva om sitt liv igen så hade jag väl levt det likadant, tror jag väl. Mm. Men det är många av de här resorna som tar lite hårt. Man blir ju gammal, fan jag är 70 år nu, så att det har ju satt sina spår lite här och var.
1: Hvor går vägen vidare för Lasse Stefans nu efter i sommar?
0: Vi håller på att lava en platte. Det var många år som vi lavt en platta nå, så att den kommer. Här kommer den nå, så kommer den i höst med bara nytt material, och vi ser fram emot det. Det blir lite tv och lite konserter och lite sånt där, så att det rör på sig. Jag ska lite in på Gran Canaria, jag ska in på en runda med Rune Rudberg, och så ska jag vara på någon konsert med Anne Nörsti och Hanne Mette, och så ja, det blir jag är Stein Ilbrexen, tror jag skulle med på den. Ja, det blir bra.
1: Ja, du blir med Terje på Dansegalla i Puerto Rico.
0: Ja, jag blir det. Det är fantastiskt där.
1: Lördag kväll så spelar Domnes. Vad vet du om dem?
0: Ja, det är ett band hemifrån, så att jag vet inte hur populära de är i Norge, men jag hoppas det går bra för dem på lördag här med. Men,
1: du har hört dem?
0: Ja, många gånger. Vi ska spela ihop med dem på söndagen, tror jag faktiskt, någonstans i visst ställe. Så ska vi spela ihop med dem, så att absolut, jag önskar dem lycka till.
1: Spela i Särby lördag kväll också, och du får ha massa lycka till vidare.
0: Tack så du ha.

Om sanningen ska fram, jag var begagnad redan då. Vi hittade varann, det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

Plass nummer 6 denne uka går til Vanja Løve, fremdeles med oss på lista, med låta si «Go easy on me».

0: kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Visste du att nästan 19 000 läsare får med sig Stjørdalsnytt kvar enaste utgåva?
3: Nästan 19 000? Det är mycket folk det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Det beste I livet gratis. Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17-18. Juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
5: Besök Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag klokka 12.30, det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til norsk luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes.

0: da!
1: Se nå, se nå! Du er ferdig med alle kvinnfolkene! Steiki!
2: På Hamra Livs!
3: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss

0: Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Hammerplatte skole. Våren är en fin tid för att planlägga vad du ska göra i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: 3-4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billettene kjøper du via vommel.no.
8: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
9: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Sendingen presenteres av
11: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.